te wa te ye ye ye ye we ko pa ka so we ma ma ye wa ma ka no ya ka sa ki ye ye pa ma na ma na na mo si ya we te wa te ya an ha ka mo o we na ma ke wa la we ye pe Hey yo, hey yo, hey yo.